Mayo nga po na kauturan, mga kaabyanan. Kamusta kamo karon? Unta yara kamo sa maayong kamintangan sa sining kahaponon. It's Saturday. Magapalayag na magkita makuturan sa kahinan. Pinagis aton pagtuon diri sa aton nga programa Health and Bible Exposé sa kawagwagan sang K5 News FM. Sa gihapon makuturan, yara kamo sa lilisuan sang inyo matagsa-tagsa ka mga tagsa-tagsa ka lilisuan sang inyo mga radyo. Salamat sa dakong gugma nga inatag sa aton sang Ginoo, medyo may gamay nga technical. Thank you, sir, sa pagpatigayon sang aton nga gamay nga problema sa technical. Mga tulum-uko na. Salamat sa gugma sang Dios nga inatag sa imo kag sa akong mga kuturan nga sa sini nga hapon. Makahimo naman kita sa mga pag-discuss sa mga importante nga mga pamalita. Pamalita nga magdulong sa imo kag sa akon sa kalipay nga may balaan naton kun ang mga tagnaanon nga butang nga ginatun-an naton sa pila na ka Sabado sa pagpalayag naton. So welcome na welcome kita mo makuturan sa aton nga programa sa gihapon ang inyo alagad si ka K5 Ray Herrio, si Brother Ray for short, ang inyong alagad sa kahanginan. Sa mga kuturan na tundra nga yara pa sa naglaylain nga mga duog, nag-travel, sa mga sakay sa salakyan, o kung diin makamo sa inyo mga ginakantuan o kung padalungan sa sining hapon, salamat sa pagpagigupod. Sa gihapon, yari kita sa K5 News FM. Salamat man mga kuturan nga sa sining panag-on. Sa aton mga kuturan dira ang yara sa tagsa-tagsa nila kapuloyanan, sa aton mga kuturan nga yara sa ilang mga kasimbahanan, ang mga kuturan aton nga yara sa mga naglaylain nga mga duog, markets, iba niya sa kampo pa eh, nakunan ko, iba niya sa kampo, nag-text sa akon na friend ng ligad niya, sir, tamaya-tamaya mo kami, ari lang kami di sa gihapon sa kampo dire sa May Victorias, sa aton na mga abyanda. So, salamat sa pagpigigupon sa ito. Pasensya ka mo, hindi ka mo ma-meet lang ni Brother Ray isa-isa kay tungod siyempre gamaing oras naton. Kagang oras naton kinanlan, mahal ang aton oras mong mauturan. Kaya nga aman, siyempre 30 minutes lang aton nga time dire. But God is good, gid makuturan. God is good, kaya nga pinaagi sa sini, makadulong kita sang ihibalo naman sa ato makuturan. But don't forget makuturan to share sa aton nga mga programa diri sa K5 Bacolod nga Facebook Live mga kuturan. Nagalabot kita sa naglaylain nga duog nga labutan sa aton nga tingog sa iban yara sa iban nga lugar outside Negros Occidental, ang iban naton nga mga abyan outside pagid sa Pilipinas, kag iban sa lampas na sa mga kaduog na sa diin, wala pa malabot gani isang aton nga mga manong pangabudlay, but ang mensahe isang kaluwasan yara pinaagi sa waragwagan nga ini sang K5 News FM. Salamat sa kaayo nga ginatag sang Dios aton nga CEO Doc Romil Oy for giving us this time sa gihapon nga nagapalaya kita sa kanginan sa pagtuon sa iya bilido niya pulong. Salamat man sa iya mga staff upo diri simpre sa aton mga Alcantara brothers nga naging kaupod naton diri nga sa subong hapon upo naton diri sa building sa studio sang K5 News FM. So thank you sa gugma sang Dios mga kuturan sa sining hapon. Before we start, tingin kita sa pinasahi nga kaalam sa ato nga Ginoo nga aton pangamuyoon gid ang pinasahi nga pag-angop. Salamat sa imo gugma kagaluoy balaan kagalandura mo ni Dios. Salamat sa higayon ginatag nimo sa amon. Yari naman ang imo mga alagad magatuon sa imo bilido nga pulong. Sa amon lang o Dios, wala kami sa ikasarang, wala kami sa ihibalo. Sa mga butang nga pagtalakayo namon, wala kami sa kaalam. Ganito gawtigid o Dios ang balaan nimo nga ang balaan nga espiritu nga amo maggiya sa tagsa-tagsa sa amon. Bless us. Pakamayo ang tagsa-tagsa sa amon o Dios. Kitampo namon ini sa ngalan ni Jesus ang personal na labas. Amen. Amen. So makuturo diari kita sa ato nga pagtuon. If you can still remember

mga kapamilya, kag sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Sige hapon, dalayaon gid ang Dios nga kita gihatagan man gyapon sa maayong tiempo, kag makaimo kita sa pagpadayon sa aton nga palatuntunan, kag dayaon tigid siya pasalamatan ta bangod sa tanan niya nga mga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga panahon, sa tanan nga panahon, kag sa tanan nga mga pagkamaayo, physical man, mental, espiritual, financial, kag protection. Hindi tagit pagalipatan, mga kautoran, makabyanan. Kay amugid ni ang dako nga kalipay sang Dios, nga ang mga Kristohanon, nagadayaw, nagapasalamat sa tanan nga mga pagkamaayo, nga iyagin buo sa aton. Kay nakabalo na kita nga ang Dios nagabubo permi sa iya nga mga pagkamaayo sa malaot man o sa matarong. Kamusta kamo tanan? Kabay pa nga sa gihapon sa tanan nga tagpalamati, ara kamo si kayong lawas. Ara man sa mayong kahamtangan sa aton nga pangabuhi, miskan nga may ara kita ginatubang ang mga kabudayan, mga kalisod, pero hindi man kita ginpabayaan sa Ginoo. Di ba? Amo na nga aton nga dayaw ng Dios, kag pasalamatan ta siya. Now, mulang na ang aton nga pagpalapot sa inyo sang aton nga mga pagpangumusta, kag samtang hindi pa kita magapadayon sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa gihapon pangamuyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at pinasasalamatan po namin ang inyong lakilang pag-ibig, patuloy at gabay na sa mga sandali pong ito kami po'y inyong pinagkalooban ng pagkakataon upang makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal mga salita. Pagpalain mo ang inyong banal mga salita na aming mapag-aralan, nawa sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu aming maunawaan upang sa ganun ito ay makakatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines, at higit sa lahat ang CEO Dr. Miloy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At pagpalain mo man ang mga kawani, lahat ng mga kawani sa impilan pong ito, pagpalain mo ang mga nakikinig, nawa kung may mga karamdaman, physical o spiritual, inyong pagalingin, upang ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming samuthiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, mga kauturan, ang aton tong ginatunan sa nagligad nanungod sa mga paanggid. Kabalo na kita nga ang paanggid gingamit ni Kristo agod nga pinaagi sa mga butang, mga bagay-bagay dari sa kalibutan, gingamit na halimbawa agod maintindihan ang mga langit noon na mga bagay. Amo na ang isa sa pinaka-main na purpose nga ang si Kristo nagagamit sa mga paanggid. Now, isamarayos ta ang aton na ginatunan ng mga paanggid na nungod sa manog sa buong. Aton na ito siya natunan, nilang natapos na dumdumon ta nga may ara apat kalugar nga nahulugan sang binhi. Nagtupa ang binhi sa higandalan, dayon galing kay ara si gandalan, nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban man nagtupa sa bato-batohon nga duog, din wala man sing madamo nga duta, damo nga bato, kagilayo nagtubo sila, bangod nga wala sila sing madalom nga duta, apang ang adlaw nagsubang, dayon nalayong sila, nalaya sila. Kagbangod nga walay gamot, nalaya. Ang iba nagtupa sa mga talungon o mga tunukon, kag natubo ang mga talong, kag naglumo sa ila. Pero ang iba nagtupa sa maayong nga duta, kag nagpamunga, ang iban sa kagatos, kapilo, ang iban kanuman, ang iban katluan. Amo na nga siling ni Kristo, ang may mga igdulungog sa pagpamati, magpamati siya. Niya nagpalapit ang mga idnutunan, kag nagpamangkot sa kay Kristo, nga abalan nga pamulong ikaw sang ila mga sang mga paanggid.
kag nagsabat si Kristo sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sang mga tinago sang ginharian sang langit apang sa ila wala nahatag. Mutungalon, ang mga apostoles suerte sila. Kaya nga man, ginpaathag ni Kristo sa ila nga hindi paagi sa mga paanggid, ginklaro. Pero bangod nga ang kadamaan sa mga tao daw budlay man sila makahangop, nagamit siya sang mga halimbawa agon nga mga intindihan nila. Amo na nga padayon tatay sa bersikulo aton nga basahon ang kapitulo 13 bersikulo 12 alin sa uno aton ginbasa kay ang may iya hatagan kag magabugana siya apang amulay iya bisan pa ang iya kuhaon. Mungod sini nga pamulong ako sa ilang sang mga paanggid. Kaysa nagatulok wala sila makakita. Kag sa nagapamati wala sila makabati kag wala man sila makahangop. Natuman sa ila ang matag na ni Sayas nga nagasiling, sa pagkamatuod makabati kamo apang indi gid kamo makahangop. Kag sa pagkamatuod makakita kamo apang indi gid makahantok. Kag ang tagipusoon sining katawhan ginkibulan kag ang ila mga yulungog halos makabati apan ginpiyong nila ang ila mga mata. Basi makahangop, makahantog sila sa ilang mga mata, kag makabati sila sa ilang mga idulungog, kag makahangop ang ila tigipusoon, kag magliso agon nga ayuhon po sila. Apang bulahan ang inyong mga mata, pabalik Kristo sa iyong mga itutunan, bulahan sila, kay makakita sila, makakita pa mo, kag ang inyo maigdulungog, kay nagapamati pa mo. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo nga madamo ang mga manalagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sa pagtan-aw sang inyo ginatan-aw kag wala makakita sini kag sa pagpamati sang inyo ginapamatian kag wala makabati sini. Tuod gin ba mga katoran. Nga man, alin pa kay Abraham pagkadto sa sunod-sunod na nga mga kaliwatan, Abraham, Isaac, kay Jacob hasta sa panahon na sang Israel, hasta sa panahon na nga si Kristo din propesya nga magpakatao, damo nagatinguha nga tani makakita sila, makabati sila sa ilang mga idulungog, sa ilang nga ginhulat nga Mesiyas, pero wala gid. Amo na nga hambal ni Kristo bulahan ang mga apostoles. Nga man, kay nakita nila, nahikap nila, na istorya nila si Kristo mismo personal. One on one. Busa, Baling Kristo, pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa mga manugsabog. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong na hanungod sa ginharian kag indi niya paghangpon, mag-aabot ang malaot kag mag-aagaw sang ginsabog sa iyatigipusoon, amo ini ang ginsabog sa igad sang dalan. Manang delikado ginmakuturan. Manang sa mga nagatuon man sa Biblia, nagabasa sa Biblia, pangabayon ta ang balaan ng Espiritu, matani, makahangop mong kita, mahangpan ta ang matutuod ng kamatuuran, dayon sa gahom sa Ginoo, aton man maaplikar sa aton kabuhi, ikabuhi ta ang kamatuuran na ang pulong sa Ginoo, agon mangin kabakod sa aton pagtuo kang pagalagad sa iya. Manang importante kay kung hindi, maglabot ang malaot, maglabot ang kaaway, agawon siya ang ginsabog nga natanong tani sa aton nga tagipusoon kag sa aton unahuna kag amo daw ini ang ginsabog sa higad sang dalan hambal ni Kristo kag ang ginsabog sa batuhon nga duog amo ini sila ang nagapamati sang pulong kag sa gilayon nagabaton sini nga may kalipay apang walay gamot sa iya kundi nagapadayon sa diyutay nga tiyon kag kun mag-abot ang kapipitaan o kung pag-ingabot bangod sang pulong, sige layon, nagakasandan sila. Kag ang ginsabog sa mga tulamun, among ini ang mga nagapamati sang pulong apang ang pagtimudos, sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad na nagalumos sang pulong, kag nangindi mabungahon ini. Kag ang ginsabog sa maayong duta, among ini siya ang nagapamati isang pulong kag nakahangop sini sa pagkamatuod siya nagapamunga kag nagapatawas ang iban isa kagatus kapilo ang iban kanuman kag ang iban katloan. Ang muna nga
ang panguna nga ginhambalan sang parabola sang manugsab-og amo ang epekto nga ginapatubas sa pagtubo sang binhi sang luta nga ginbutangan sini. Paagi sa sini nga paanggid si Kristo nagasiling sa iya mga tagpalamati, indi luwas para sa inyo nga magtindog bilang mga kritiko sang akon bulhaton o kon magpatuyang sang kapaslawan bangod wala ini nagahisanto sa inyo mga ideya. Amo man na sang una, kay bangod nga wala may santo sa mga ideya sang mga leader sang simbahan sang Jerusalem, wala may santo sa mga tao dito nga mga opisyal, mga dalangko nga mga tao may mga posisyon sa simbahan, mga pari nga mga Hudyo. Amo na nga dito lang sila hasta nagapatuyang sila sa ilang kapaslawan, kay wala man may santo sa ilang mga ideya. Ang pamangkot sang mga pinakaimportante sa kung sa aton subong amuni, paano ta ginatratar ang mensahe sang Ginoo? Sa imo pagbaton o kon pagsikway sini, nagasandig ang imo walay katapusan nga kapalaran. Munang intindihon ta siya. Sa mga nagabasa sang Biblia, intindihan ninyo, intindihon ta ang mga paanggid ni Kristo. May maara siya 40 ka mga paanggid, 40 parables, samtang 16 kalibutan sang una. Sa pagpaathag sang binhi nga nagtupa si God sang dalan, siya nagasiling. Kung ang iban, kung ang bisan sino, makabati sang pulong sang gingharian, kag wala makahangop sini, niyan nag-abot ang isa kamalauton, kag nagakuha sang ginsabog sa iya tigipusoon. Amo ini ang nagabaton sang binhi sa igad sang dalan. Ang binhi nga ginsabog sa igad sang dalan, nagarepresentar sang pulong sang Dios, samtang nagatupa ini sa tigipusoon, kag sa unahuna, sang isa kadi mahayahin. Hinalongon nga tagpalamati. Amo nang halong gid kita samtang nagapamati. Oo, kung umot na balon ang imo balagid atensyon, dapat may ara kita focus kita gid sa aton interes kung kita magatuon sa pulong sa Ginoo or nagapamati lang. Sa halimbawa, nagapamati ka lang sa radyo, nagapamati ka sa simbahan, kay ara ang mga leaders nagahimo sa mga pagtuon, nagapresentar sa bilidhon nga mga kamatuoran nga pulong sa Ginoo. Dapat pay attention gid, pamati gid. Nga man, kaangay sang matigang alagyan nga ginatasak sang mga tiil sang mga tao kag mga sapat, amo ang tagipusoon nga langin highway sang trapiko sang kalibutan ang iya mga kalipayan kag masala muna. Kaya nga man, grabe ang labi na sa aton subong kay ang social media muna, why na interest labi na ang mga kapamatanon, ano man ang kaluluoy bisan pa mga idaran na nga man, mga malam. Grabe, kung ano na lang ang ilang ginahimo, kay nga man, makakwarta. So, pero, ilang na lang ginbaylo ang importante katama nga, mapuslan ta sa sini nga kalibutan, kag sa kalibutan nga palaabuton, amo ang kabuhi nga walay katapusan. Nahuyog nga sa makagod nga mga katuyuan, kag makasala nga mga pagpatuyang, ang kalag ginpatiga paagi sa pagkamalimbungon sang sala. Amo man na, sunod si Brohanon Chris Tracy. Ang espirituhanon nga mga ikasarang na paralisar, ang mga tao nagapamati sang pulong apang wala makahangop sini. Wala nila mahantok nga naaplikar ini sa ila kagulingon. Wala nila marealisar ang ila kinanglanon ukon ang ila katalagman. Wala nila mahangpan ang hukma ni Kristo kag ginapasa nila ang mensahe sang ya grasya subong isa kabutang nga wala nagakabalaka sa ila. Subong ang mga pispis handa sa pagdakop sang binhi gikan sa igad sang dalan. Amo man si Satanas handa sa pagdakop sang mga binhi sang Dios nun nga kamatuoran gikan sa kalag. Nahadlok siya nga ang pulong sang Dios mahimo nga magpukaw sa mga wala sing hinalungong kag magipikto sa matigang at tagipasoon. Amo nang hadlok Satanas nga ikaw mo maghatagin sa imong atensyon sa puno sa Ginoo. Hadlok sa tanas tira. Pero dapat kita man mahadlok man ta kay Satanas, kaya man iya agaon. Agaon basta hindi ta intindihon. Samtang ang mga anghel sang langit nagatinguha sa pagpatudok sa mga tigipusoon sang pulong sang Dios, ang kaaway nagabantay sa paghimo sang pulong nga wala sing epekto. Upod ang pagkadi matinumanon nga katumbas lamang sang mga malisya, ginatinguhaan sang kaaway nga punggan ang buluhaton sang Espiritu sang Dios.
Samtang ginabuyok ni Kristo ang kalag paagi sa iagugma, ginatinguhaan ni Satanas nga ipahilayo ang igtalopangod sang isa nga napahulag sa pagpangita sang manluluwas. Gina-engage niya ni Satanas ang hunahuna sa kalibutanon nga mga laraw. Nagakulba siya. Kritisismo. O kon nagapahangup sang pagduha-duha kag pagkawalay pagtuo. Ang pagpili sang humalambal sang lingguwahe o kon ang iya paagi mahimo nga indi makapahamuot sa mga tagpalamati. Kag ginahuna-huna nila ini nga mga depekto. Amo na, kuhaan man bali himuon nila nga rason nga wala sila kauyon sa mga nagawali, labi na kung medyo nasakitan sila kayong aman, medyo naigo ang ilang ego, nag-iigo ang kung ano man ang ilang mga depekto sa kada isa nato, kaya meron kay depekto, amo na nga maglain ang buot. Kaya hindi man interesado, wala man nahangpan o hindi man nahangpan ang kung ano gid ang kauton sa Ginoo. Gani ang kamatuoran nga ilag kinahanglan kag mga ginapadala sang ila sang Dios sing maluluyon wala sing mapinadayonon nga impresyon. Amo ini ang kahimtang sa paanggid nga kaangay sa binhi nga nagtupa sa higadalan. Di naman kita sa mga bato ni bato-batohon nga lugar. Ni batohon nga lugar diri siya nga nagabaton sang binhi sa batohon nga mga duog. Amo man siya nga nagapamati siyang pulong kag ilayon nga nagabaton sini nga may kalipay apang wala siya sing gamot siya kagalingon kundi nagapadayon sa makadali. Kay kon ang kapipitaan o kon paghingabot magutwas tungod sang pulong sa gilayon nagakasandad siya. Amo na ang kaluluoy. Nga man. Kay sa gihapon kangay lang basa daw nearsighted. Di ba? Shallow reader. Mutumalon nga, hindi gid naghantop sa iya tiyapusoon, sa unahuna, hindi gid nahangpan, hindi nagapangamuyo, hindi nagayo o naghangyo sa balaan ng espiritu, nga buligan, agud mahangpan ang balaan, nga kamatuoran, nga pulong sa Diyos, amo na ang natabo. Ang binhi nga gisampog sa batuhon nga duta, makakita sing dutay nga kadalumon sang duta. Ang tanong, badasing nga nagatubo, apang ang gamot hindi makalusot sa bato agod makakita sing sustansya nga magapadayon sa pagtubo sini, kag wala madugay, nagakadula ini. Madamo sang nagahimo, sang propesyon, sang relihiyon, ang mga manugpalamati nga wala sing pulos, kangay sang bato. Nga nagapidalong sa sapaw sang duta, ang kakagod sang kinaugali nga tagipusoon, nagapaydalom sa duta sang ila maayo nga mga handong kag mga handong. Ang gugma sa kawalingon wala mapungan. Wala nila makita ang tuman ka makasasala sang sala. Kag ang tigipusoon wala magpaubos o wala mapaubos sa idalom sang isa kabalatyagon sang iya pagkasagaan. Ini nga klase, mahimo nga madali makumbinsi. Kag daw mga maalam nga mga nakonverter apang mayara lamang sila sang mabaw na relihiyon. Una, hindi tungod kay ang mga tao nakabaton gilayon sang pulong o kung tungod kay nagakalipay sila sa sini na sila nagakahulog. Sa gilayon sang nabatian ni Matthew ang panawagan sang manluluwas, sa gilayon nagtindog siya, ginbiyaan ang tanan kag nagsunod sa kay Kristo. Sa gilayon nga ang Diyos nun nga pulong mag-abot sa aton nga tagipusoon, luyag sang Diyos nga, batonon naton ini. Kag husto nga batonon ini nga may kalipay. Kay may kalipay sa langit tungod sa isa ka magkasasala nga nagahinulsol. Lucas 15, versikulo 7. Kag may kalipay sa kalag nga nagatuo kay Kristo, apang, yadtong sa paanggid. Ginasiling nga nagabaton gilayon sang pulong, hindi pag-isipon nga ang gasto. Wala nila ginabinagbinag kung ano ang ginapatuman sa ila sang pulong sang Diyos. Wala ini nila ginaatubang sa tanan nila nga mga batasan sa kabuhi. Kag ginatugyan nila ang ila kawalingon sing bugos sa pagkontrol sini. Ang mga kamot, ang mga gamot sang tanom, nagaigo sa madalom nga duta, kag natago sa pamulok
sa panulok nga sagod sang kabuhi sang tanong. Gani sa Kristiyano, paagi sa hindi makita nga paghiyo sa kalag kay Kristo, paagi sa pagtuo nga ang espirituhanon nga kabuhi, ginasagod. Apang ang mga tagpalamati sa bato-bato, sa bato-batohon nga duta, nagasalig sa kagulingon sa baylo kay Kristo. Nagasalig sila sa ila maayo nga mga buhat kag maayo nga mga huyog, kag mabakod sa ila kagulingon nga pagkamatarong. Hindi sila mabakod sa Ginoo kag sa gahom sang iya gahom. Ang amo nga isa, wala sing gamot sa iya kagulingon kay wala siya sing kaangtanan kay Kristo. Ang mainit nga adlaw sang ting-ilinit nga nagapabakod kag nagapahinog sang matig-ang uyas, nagaguba sang wala sing kadalumon sang gamot. Gani siya nawala sing gamot siya kagulingon, nagapadayon sa makadali, apang kung magabot ang kapipitaan o kung panghingabot bangod sa pulong, sa gilayon nagakasandan siya. Madamo ang nagabaton sa Ebanghelyo bilang isa ka paagi sa pagpalagyo gikan sa pag-antos, sa baylo nga isa ka kahilwayan gikan sa sala. Nagakasadya sila sa ila sa isa ka panahon. Kaya nagunahuna sila nga ang relihiyon magahilway sa ila gikan sa kabudlayan kag pagtilaw, samtang ang kabuhi nagalakat sing matalunsay o pod sa ila mahimo nga daw mga Kristiyano sila nga wala nagabago. Apang nagakaluya sila sa idalom sang kalayo nga pagtilaw sang pagsulay. Hindi sila makaagaw kag hindi makaagwanta sang kahuyaanan tungod kay Kristo. Kun ang pulong sang Dios nagatudlo sang pila ka ginapakabahandi nga sala, o kon nagakinahanglan sang pagdumili sa kagulingon o kon pagsakripisyo, nasaklaw sila. Ini magagasto sa ila sing tuman kadamo nga panikasong agon makahimo sing dako nga pagpagpo sa ila kabuhi. Kinatanaw nila ang karon nga kahalitan kag pagtilaw, kag ginakalimtan ang mulay katapusan nga mga katunayan. Kaangay sang mga disipulo nga nagbiya kay Jesus, handa sila sa pagsiling. Ini nga pulong mabudlay, sino bala ang makabati sini? Juan 6:60. Madamo gid ang nagapangangkon nga nagalagad sa Dios apang wala sing eksperimento nga ihibalo sa iya. Ang ilahandom sa paghimo sang iya kaubuton napasad sa ila kawalingon nga huyog, indi sa madalom nga pagtuo sang balaan nga espiritu. Ang ila paginawi wala ginapahisanto sa kasuguan sang Dios. Nagapangangkon sila nga ginabato nila si Kristo bilang ila manuluwas apang wala sila nagabat, wala nagapati nga hatagan niya sila sing gahom sa pagdaog sang ila mga sala. Wala sila sing personal nga kaangtanan sa isa ka buhi nga manuluwas, kag ang ila mga kinaiya nagapakita sang mga detikto nga napanubli kag ginpalambo. Isa kabutang ang mag-ugyon sa kalibutan nga paagi sa ahensya sang balaan ng Espiritu, kag isa pa kabutang ang magbaton sang iya buluhaton bilang isa ka manog sabdong nga nagatawag sa paghinulsod. Madamo ang nagabatyag sang pagpalayo sa Dios, isa ka paghangop sang ila pagkaulipon sa kagulingon kag sala. Naghimo sila sang mga panikasog para sa reforma apang wala nila ginalansang ang kagulingon. Wala nila ginahatag ang ilang mga kaugalingon sing bugos sa mga kamot ni Kristo na nagapangita sang Diyos noon nga gahom sa paghimo sang iya kaubuton. Hindi sila handa nga mahulma suno sa Diyos noon nga kaangin. Sa kalibutan nga paagi, sa kabilugan nga paagi, ginakilala nila ang ilang mga pagkadihimpit apang wala nila ginabiyaan ang ilang partikular nga mga sala. Sa tagsa kasayop nga buhat ang daan nga makagod nga kinaugali nagabasko. Ang lamang amo nga paglaom para sa sining mga kalag, amo ang pagrelisar sa ila kagulingon sang kamatuoran sang mga pulong ni Kristo kay Nicodemo. Dapat kamo mataw liwat. Kung ang tao hindi mataw gikan sa langit, hindi siya makakita sang ginharian sang Dios. Juan 3:7-3:3. Ang matuod nga pagkabalaan amo ang pagkabugos sa pag-alagad sa Dios.
Amo ini ang kahimtangan sang matuod nga Kristiyanong pagkabuhi. Si Kristo nagapang-ayo sang isa ka walay reserbasyon nga pagkonsekra para sa walay pagkabahin-bahin nga pagalagan. Ginapangayo niya ang tagipusoon, ang unahuna, ang halag, ang kusog. Ang kawalingon hindi dapat pagkabahandianon, hindi pagkabahandion. Siya nga nagakabuhi sa iya kawalingon, hindi iya sa Kristiyano. Siya nga nagakabuhi sa iya kawalingon, hindi isa ka Kristiyano. Ang gugma kinahanglan nga prinsipyo sa aksyon, ang gugma amo ang sansaran nga prinsipyo sang panguluhon sang Dios sa langit kag sa duta. Kag dapat amo ini ang sansaran sang kinaiya sang Kristiyano. Ini lamang ang makahimo kag makapabilin sa iya nga malingon. Ini lamang ang makapabakod sa iya sa pagtilaw kag pagsulay. Ang unang gugma magapadayag sa pagsakripisyo. Ang plano sang pagtubos ginpahamtang sa sakripisyo, isa ka sakripisyo nga tuman kalapad kag madalom kag mataas nga indi matakos. Ginhatag ni Kristo ang tanan para sa aton, kag ang mga nagabaton kay Kristo mangin handa sa paghalad sang tanan para sa kaayuhan sang ila manunubos. Ang pangunahuna sang iya kadungganan kag himaya magauna sa tanan. Amo na makuturan nga malipay ang Ginoo sa sini nga kahimtang na sa pagtugyan sa atong kagalingon sa tuntuod nga pag-alagad sa iya. Lamang ang aton nga tiempo way naman naubos naman din aton danay taposon sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y muling dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig. Patubay't gabay. Maraming salamat po sa inyong mga palaala kung papaano kami maglilingkod sa inyo ng may katapatan at nawa sa pamigitan inyong tulong at sa paggamay ng banal na espiritu. Kami nawa ay makakaunawa sa aming kinakailangan na maunawaan na upang kami ay makapaglilingkod na may katapatan. Pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Ang pagpalain mo man ang CEO Camille Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapala ng kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kauni at pagpalain mo ang mga nakikinig at kung may mga karamdaman, nawa pagpalain mo sila, pagalingin upang sila ay makapaglingkod sa inyo. Itong lahat ay sumunod na langin kasama ang pagpatawad sa aming mga kasalanan sa isip, salita at gawa sa pamagitan ng matamis na pangalan aming hinihiling.